0: fatabaraka allah ñi sante suñu borom biñu mayat ñi ñëwaat fi ci jamm fekkat len ci jamm di ñaan jamm joju leew ba dewen ak dewen yu bëre bëri ta rafet fekkine mang la fekk ngay aborder thème bu am solo muy thème bi nga xamni serigne bi moko jël fa tabarakallahu ci wétal yalla ci benno ak ci xol yu tapo ndax kuni la ilaha illallah dakh nga waye saxal nga ab julit nak lako war moy lepp lu yalla ni deet deet la wara don ci mom may dugg ci ma ngi deg seigne doudou yekati wobi khaylihi wa bi khayrihi jalab al wara kon deke amna ligne de conduite bo xamanteni mom lañ ñu sante moy jam te lu way def na xalaat ni dañ ko régler ji ëlëk wa hasibin nafsa motax ñi ni qaddimu khayran tajiduhu 'inda Allah aya ba ñew wama tuqaddimu li anfusikum tajidu min khayrin tajidu kon julit deug deug lako war wala julit deug deug moy ki nga xamni dafa juk ngir faj ajoy jami dimbali ñi neew doole yeureum leen dimbali ñi ñak waye yeureum ñi neew doole fexé bay duggal mbek ci xolu julliti dekké diko def ndax amna lu ñu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam jangalon ni afshu salama وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام موني نين سيوال جام كون جوليت لاكو وار موي دي واخ جام ديكو دوخه فتنه نك يال نانتي يالا موسال ناخ يونت بي صلى الله عليه وسلم انتربلي وون نانجي الفتنه rati'atun fi biladillah motax muni yalla reub na kuko ye yalla nagn ci yalla musa khalif bi wax ni islam dine yermale la dine ciofel dine dimbalante la ci suñu digënté kon ndeké ciofel lu am doole la ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam huwa al-habib ta la sé imam cheikh sayyid al-hajj malik radiyallahu anhu waxon wa laysa li
1: sali amal ma alqa kaya amali siwal mahabbati What time?

0: بارك الله فيكم. الله ملني امور دغنا ريسبي دغنا واي سوميسيون دغنا. وليس لي عمل القاك يا املي سوى المحبه والتعظيم والسلام. كن وقد جعل الله المؤمنين إخوة يتراحمون ويتعاونون على الخير والتقوى. كن من ورني فايس في ميسيون دخ إنا أرسلناك رحمة للعالمين. يالا ديني انتربلوات باتي نينانين نوي ci sama buum gi yeen ñepp mbolé seen la wax ta baña tékkaliko té bañ koy xëcc yit ndax ku taxaw ci taraf ba lé keneen taxaw ci taraf bu xëcc ba yaggé mëna firiñ ci ko yalla bëggul loolu waye lamu wax moy wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ismi wa al-udwan ci suratul ma'ida motax julit dafa wara bëggal moromam lu ëpp sax lamu bëggal bopam yéene ko lu ëpp lu mu yéene bopam ndax aya ba wa yusiruna ala anfusihim walau kana bi
1: wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim qasah يؤسرون على انفسهم ولو كان بهم قصاصة بكي اي بوبو لاني تجي ليغا خامتيني بي موي بروغرامو غامو جي راديو سينيغال 2026 تامبالي وون نانكو سي نجالبي تك بور نجالبي تك غورغو با سي تيتير غي نكاي سانت يالله سبحانه وتعالى ديمب جيتاي فامون تي ياندو غي غيس نينكو تاي بي نو خيي سيرمون اوفيشال ما شاء الله تي نديدلو خالي نار فال ميغا خامتيني بي موي جيتي ار تي اس تيس and tabarakallah ni mu bokal ligey bi ñep tabarakallah ñu ngi and ak yeen ci programme bi bo waxtu wi ñu ex na fi ñu wara wacce kaddu gi da xam ngeen ni chaîne nationale waxtu wi war nañu tek ni nga xam modi waxtanu fajar gibli ci programme afi communiqué yi kon dal li duuf ci nak bi xaju ci cinni dañi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala fekki dewen bi jahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam bu ko defé inshallah rabbul alamin ñu yok jego yi نغي نيانا سيرن بابكر سي محمد بن المنصور يالنا في يغ يالنا اندك وير دي نيانا نجابور سيد الحاج مالك سيد الحاج مالك سي مولد دباخ سيرن منصور دباخ سيرن نول فوت دباخ سي احمد تيجان سي دباخ نيوم نيب نيغي لين نيانا يالله سبحانه وتعالى متخاو لين بولكو نجابور نيغا خامتيني مو نجابور سيد الحاج مالك في تي رولو سيد الحاج مالك بارك الله دي نيانا ني نيك تي رولو سيرن بابكر سي سيرن منصور سي جميل سيرن شيخ موم سيرن منصور سيرن بابكر موم سيرن عبد العزيز الامين تبارك الله سخنا صفيه اك سخنا رقيه نيغا خاميتيني دومي سيج مبارك دي نيوم نيب نيو تي من مبولم نيغي ليني نيانال يالا ديفال لن توفيق الهي دي نيانال مبوك مبوك مبولم كو خاميتيني ياغي فاسكيني ولبيتيكو يالنا لا يالا ديفال توفيق الهي سليمان بري نونكاي سانت باخ تي والو خارالغي اك امر نيكولا تيام ميغا خاميتيني فكي فان اك نيت امنا كو سي ديك بي لب رك غير انغاجمون بيغا خاميتيني راديو سينيغال جيل نكو تبارك الله ري سانت سونو ديريكتور جينيرال باب علي نيان دي سانت ديريكتور راديو بي فرانسوا زافيي تيو شيخ جوب شيف ديبارتمان kalib dia mi nga xamanteni tabarakallah moy chef de service national waye mention spéciale al hadji rawan sek tabarakallah ci mom lek lañu jaare ñaanal serigne modou mamoun amar rahmatullahi alayhi yalla ke yalla yeureum ñaanal al hadji ciawkan yalla ko yalla yeureum ñaanal al hadji assane day sop nabi yalla ke yalla yeureum waye ñaanal al hadji mansour bay yalla fi yagati andi wer ak adja biñ ci dek ay dara ak mag ñoñi nga xamanteni tabarakallah ño xal yoni batay ñu mëna doxaleni ño ngi leni ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala defal lan tawfiqi serigne diop ñu koy sante baax di sante technicien yi tabarakallah bu ko tege ci loxol mari jodi yaatu dem ba sante di sante de modulation waye ñaanal ki nga xamanteni mo ari diop dem ba cholo ak adja bi jey ñi nga xam ñoo doon monté mbolem asci bo xamanteni tabarakallah deg ngeen ko ci gam gi ci teway kariu dija delu di ñaan reum yalla subhanahu wa ta'ala defal tawfiq ilahi bi jahi nabi rahmat sayyidina wa sallallahu alayhi wasallam di ñaanal khayna fal ak wa etss ñom ñep yalla leen yalla defal seen bëgg ñi ngi leen di gëneen dajé ci biñu ci tay diiné wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: jeuf imam babakar diop machallah yalla yalla fay ndax équipe bi nga xamni ño nekkon ci waaw ñom itam def nañu liggéey bi ak ñi xamni ñi yeen ci yenen gox yi 14 régions fassantiko mu Sénégal fway nek rek ñi ngi lay sante le gërem di len ñaanal yalla bon retour kon nak bokk yi buñu défé récapitulation bi ñi ngi tambali won nak ci rawdu Thierno Seydou Nourou Tall radi Allah nu fi ci Dakarou Tidiane Diallo mom moñu fa togalon Seydina Issa Lay Diop Yoff Layen fofé le nekkon Imam Aloune Cissé Sacré Cœur 2 Pape Charles Gueye Gap Diop di santit Modou Birem Diop Tieneba Sek di sante Ibrahima Ning Touba Achlem Cœur Serigne Khalil Mbacké Motoda di santit Abdous Lay Sek ci Touba Grand Mosquée ak Pakoura Moustapha Diaw ma nga won ci CDCB Aladji Salou Diop Pal de Koumam Rawane Ngom Papa Moussa Gueye ci ndar Djumaay Aladji Major Cissé di santit Senga Ndaw ci Louga mom nak mo nekkon ci njabotuk religieuse ba nek ci Louga mom Senga Ndaw Ndiaga Gueye Louga Mbarom Diop ñing koy sante diko gërem di santit Djibi Fay ci Louga Keur Seigne Fallou Amadou Saloum Ndaw ci Kaolack Medina Baye atou Maulana Cheikh Al Islam Aladji Ibrahima Niass Papa Koli Ndiaye Liko ma nga won batay ci Kaolack quartier Lewna Niassen di santi Noab Yaay ci Kaolack Lewna Kanen Amadou Sirajo Balde Bignona ñing koy gërem diko sante Thiès Keur Mam Aladji Amdi Diallo ñing koy gërem diko sante Aladji Barangom ci Ndiarem quartier Mam Thierno Kandji di gërem di santit Moustapha Niang Sirmang yalla dogal na nek Moustapha Niang amon nañ ci yene waye xam ngeen ni problème de réseau motax jokko wuñu Moussa Touré Sédiou ñing koy gërem diko sante di santit Ousmane Diaw Fatik Keur Soxna waye it di sante nak Ousmane Sarr ci Tiarène Sarr mom Aladji Ousmane Sarr ñi koy gërem diko sante Tiarène Sarr sori na lol waye at mu nek nak Aladji Ousmane Sarr mom moñ fay togal Mamadou Ali Kébé ci dëkk bañ naan Jambo Jawé mom itam problème de réseau la wat nañ ko plusieurs fois waye yalla dogaluko di sante nak Sirajo Dia ci Tambacounda di santit Lamine Mané Ziguinchor ak Bokar Sek ci Matam 27 points yo xamni couvrir nañ ko kon nak bokk yi ñi ngi sante ñep di gërëm ñep yalla nañ ko téwé negni diwen kon nak gamu 2026 woné na ginnaw ñi ngi xaarandi gamu 2027 dem neex na yalla muy juddi sayidina muhammad rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam serigne job kon mo nekkon ci walu xarala gi ginnaw bi nga xamné jël na relé ki xamné nak mo nekkon borom pir nañ ko tuddé muy ndiaga djobo tax munuma ko wax wala demna bon koku nak Céline moko fi remplacer Céline S1 wala ngagn djop wala ngagn djop borom pir gure seigne xor mom itam Céline ñi ngi lay sante lay gërem ci liggéey bi machallah kon nak ki nekkon ci Serem André Noël Tiandoum dispatching Elage Rawane Sek waye nak supervision bo xamni nak wax deug yalla teudut nelawul mom Aladji Cheikh Diop chef de département des trois chaînes ñi koy gërem diko sante mom itam Cheikh Diop di santit le directeur de la radio diffusion nationale François Xavier Thiaw ndax mom itam mi ngi doon suivre kon nak di santit Pape Alenia mi nga xamni mom moy directeur de directeur général de la RTS ndax wax nako ci Njalben moy un gigantesque yi nga xamni déployé nako ngir nak une bonne couverture médiatique de la nuit de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wasallam muy Maulud Nabil Karim sallallahu alayhi wasallam yal nañ ko téwé na gëni deen bokki nak duñu def lu may bayiléen ngeen déglu alcorane alkarim ba jamono ci kanam tout rek ñu bayiléen ak waxtaanu fajar nak su jallé ma dikk yeen ci abiyé communiqué ci kallama wolof dem neexna yalla kon nak ñu bayiléen ngeen déglu alcorane alkarim waxi suñ bom subhanahu wa ta'ala
3: بسم الله الرحمن الرحيم
4: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك

ناداهم خائرا قد له جدكم خاموا إليه سراء موضوع بندفتي تما دنا رمبلاسي في دنا كرمبلاس اي وامدين يدون نبي لفنا سوينا نيوشي سين تيرو تما موسين كمونا لين قد لا أكسينا فينا جدكم سين غنغا سين سنغبي سين كنغن دون تيرو lima seen ci all bi leer yima seen ñu jàppante ko suuf muy perkaal bakk su béyru muure ak leeru boppam di siidit wujudi ak leeri njonooxi màkka ya ñoo midina ya ñoo toftale muy leen xad laa jëddkuma bu leen ñibbi gan gi ak sina si daa jimaare nag ca saasa xamoo la ñu dal di wëlbatiku siraa an di torote dawal ñoom ñëpp ma asalaihimi ànd ak yëkkati jaas yi nag di jëyse fi salaihimi ànd ak jik na bi nag kaar mu ngay temp ndànk di temp ak sida bi bakar gaay di ràmbal sida ji maa ngi ne fi ñu daje juste xam naa fi na bi daje ak gaa yu juste xam naa ko xam naa lii ba te alquran lii la gën a fonk ci jëf-jëf li xew ci lii néew na mu tudd ko day tudd lii ba rek waaye du wax la fa xewoon ñu ne maodo fu mu dajee gars yi juste la ko

يشرع سيدنا ملجانك سيدنا دزرق صديقه سيدنا صديق عرفهم إياه قل إنه من أفضل الأمم نبي دفا ما كانت ولك سيدي أبي بكر اللباري بما أسي مدينة خمو يوان كوي نبي كي كانت ولك سيدي أبي بكر موم كتاتي تاندر مكا سين واخ بن باتلا موي على فدقولا لا تخافا شر ذي الوذن ابي بكر الصديق مودا نمو توبي سي نبي دا فوب بان وير لا يونت يالله محمد ديدو بان وير wéru gamu la juddu ñaati fan ca weer wa fukk ak ñaar ban bés la dajel Ababacar ngi juddu rakki gamu fukki fan yaag ñett mu dajek talaata fixe boobu toppante kee ngi juddu gamu fukki fan ak ñaar altine kële juddu rakki gamu fukki fan ak ñett talaata dañu taxawoon nag lool mu bëgg ko sax xam la lu jiitu mu dugg ci diina daana def fu nabi toog mu toog di ko xor rek bu ko nit di tam sax mu di ko tontul tu boobu di jullit ba Mustapha ne ko doo dese ca feew ci man xamu loo tëre dugg ci diine ji c'est que Abou Bakr Siddiq bi mu amee fukkaat ak juróom ñaar saam la nekkoon di def commerce gentu weer daanu ci diggi kër mu sàngoog weer wa ci benn mbaj xëy da wax ko benn làddu bu daan ci gentu mu ne ko nanga tudd mu ne ko Abou Bakr foo dëkk mu ne ko Makkata mu ne ko gént gi day bu amee ni nga ko waxee dinañu yónnib yónnant ci seen dëkk yaay doon jaar dellu si na dëkk Makk ba am ñaar fukkaat ñu doro yónni yónnant bi boo ko nëbbee na ne duggal ci diine ji daf ko ne ba ma waroon muux ja sa ma dugg ci nëbbee ne ko gént nga géntoon lañ la waxoon doyu la mos muux ji sa mu doon wax asuna la ilaha illa allah wa ahdul asrika la bi teeru bi tasee nag ñuy werante léeg-léeg nga dégg ko ku ne ayyuhumul mafuus ku ci yonentu waa midine xamuñu ko Ababacar ngi toog junt yàlla Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ngi toog ñuy laaj Alhaji Malick nena radiallahu taala an waar na nena nabi waxul leen may nabi Ababacar waxul leen ne kay nabi lisaanu xaal moo leen ko wax te asdaqu min lisaani maqaal ba ker sa jeexee ker sa ñu bokkoon toog ba mu jeexee ñoom ñëpp ñu nekk ci naaj dañu gis Ababacar jub fab kaal ak boppam samp ñaari bant mbaaral nabi comme dañ doon werante nag ku mu ci doon ku ci yonent bi xam nañ léegi ne ki ñu mbaaral ki mooy yonent bi ki ko mbaaral ki mooy gungikat bi moo dane la islaalu jin jiidina mbaar ka nga xam ne sunu sa nga ba baax mbaaroon na ko kan la siddiqi Ababacar dañ ko wax Ababacar siddiq di ko wax rafiq di ko wax atiq ñett tur yooyu yëpp ci benn place dañ ko ko tuddee yonent yàlla moo xam mes dafa def invitation au ashaaba yëpp ñu toog mu tibba benn tibba bu jekk jox Ousmane mu seex mu topp tibba tibba bu rafet jox Amr mu seex mu tibba jox Aliin benn yoon mu seex mu ñëw ci Sidi Abou Bakr tibba jox ko mu wannaasu mu tibbaat jox ko mu wannaasu mu tibbaat jox ko ñu ne ko lu tax gars yi ku ne benn kii nga jox ko ñett mu ne namay def dama tibba saxal ko dégg Jibril ne nii ma sadiq ma tibaat dégg ko Mikaïl ne nii ma rafiq ma tibaat jox ko Asafi ne nii ma sadiq Ababacar atiq Ababacar sadiq Ababacar rafiq rafiquhu istiftai ilama bi bana wastabsiru min qadim alqadim
ci daj ma li ne arafo mu khamal na wa medina iyahu ku ci nabi len ko xamal islam sayidina mbar nga xamne sunu sang mbar nak fi khul wa khalni innahu wa joju xam nga mawdo talma soy xol abab ko ngay gëna naw ci mustafa ndax bim nabi bi muy toxu di genn makkata boba ndeyam nekatu fa di dund boba bayam nekatu fa di dund amu fa genn gilem momu fa genn tandro amu fa benn boutique jabar la fa am te jebele guñ ko ko muy aisha boba surgala koku man na toxu way dekk ba fa amul keur amul fa jabar amul fa yaay amul fa bay amul fa boutique amul fa tol boba ababakar nak yeppam ni bu muy genn makka yaay mu ngi dund ashabi rasul yep mo ci am yaayum tup bayum tup jabaram yep tup ay domum tup mom rek ko ci bi muy and ak nit boba yaay mu ngi dund ci makka bay ba ngi dund ci makka ko mbolla xirji ko amna fa operation tol yo rombali ci epp moko mom way ba ko nebi ne nañ dem mu ne ko luma antul bayiko fi te tank bo sulli musul motax ñom la yalla jikko tag للفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصديقون دور الجسد من جاتك نوي ولسين تبو دار والإيمان من قبلهم يريد يحبون من أجر إليهم ولا يجدون في سجون ما أوتوا يسرون على أنفسهم ولو كان بهم قصاصا ومن يقع سوء نفسه فأولئك هم دور الجسد دور نور الجسد نحن ولسينا جاءوا من بعدين يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان بوكو تي كوريل بو جيك بو بوكو لا تي ديسين بوكو لا تي تروسيم فو جيم يالا نغي جيك تاك ني غيناي ني غيد ماكا باي فا سين كير دك مال فو ني امول كير خامو ني فا كين تك تي نك ني لين دالال تك تي نك ني لين في فكول تا دي نيانال dil fuqara yi jaar mu jeri joju xamnu fu mu aji dañ ko afat aji bo fe nekkon yeen len dil fuqara yi may qalat ma shir hal malik rabbi allah ta'ala wa rabbina islam sayyidina ma nga xamne sunu sangam bu ñuy wax abi bikri maral nako arafo mo xamal wa teru ba iyyahu ku ci nabi xol waxal ni innahu ababakar xam nga mawdo ma seug waliyu jariñu ci dafa jafé ndax yang koy xamalay tax ma seug waliyu jariñu ci waliyu ak jafé waye ababakar mom nabi ma ëpp ko judd ci mak mu ëpp ko alel ëpp ko mbolo antena fop na fop jox ko lolu mu ñu ko fo jëm ma jëm sidaji malik neene diginti medina ak makka li muy sore sore li muy tis tis xam naa ñaata suur la ko nabi dox ak ñaata heure ak ñaata minute ñu ne ko yow li ñuy déglu mu ne lan ñu ne maw

0: ak lu jitu ak lu dabé ak lu faddu ak lu tew ak lu biré ak lu bité ak lu yakamti ak lu tew kokara abul qasim sidna muhammad sallallahu alaihi wasallam koku la yalla bind mu jëk ñepp mu ju ñepp mu fiyale diiné gi nak mu yëndu ko ci njub ak diiné dëgg nak li yëdul ngeen na fayal ko ala diiné ci diiné kul leppam ba loolu amé nak jog nak fa qama wa haja kull fariqin min ahli al-mukhalafa bi hujajin qati'ah wa barahin sati'ah wa tahadda min al-ajaz juda wa da'a jihad ila ma'radati wal ayati bi suti misl neena fofé nak ci la joggé nak di daggé ak kontar bepp kulal bo xamni wuté nga diina bi muhammad diina wo ci ay lay nak yu dok ak lay yu ay lay yu dok ak lay yu jolli ak garanté ak ñom ci li ajaz wadaahum jihala ma'aradati mune yeen ñepp nak dikna dekk leen dekk na ñepp nak man muhammad ku am xam xam ko am lambañu rafet ak lo man ci amé dikna dekk leen wal itiyan bi sotin bisli ngeen ingle ma nak sen sar bu touté touti saru melni alquran wa ajazo ñu lottu nak ali itiyani ci dikke bi shi'in minhu haythu imiru walakin amra ajaz fatu bi suratin min misli fato ni ngeen dikke bi suratin ci ciar min misli mu demani alquran nakir li ifradin wa ta'zimin wa dib naw'iyatin wa kasatin ضد القصب فاتو بسورة نيغي انديكي بسورة تي ساسو توتي توتي pourquoi ñu nakilat ko nakir li ifradin wa tankirin wa dhib nawiyatin wa kasratin diddin qusit la nga nakiral ngir wetal la nga nakiral ngir magal la nga makiral ngir barel la nga nakiral ngir neewal la nga nakiral ngir magal ki nak dafa nakir ngir neewal faato ni ngeen dikke bi suratin dafa wote wala qad ya rusulun koko magal la ci lolou nak le nito ganja yemum nité ci tuddu kemané muhammad sallallahu alaihi wasallam ken nitu ca layaja ba def buntu bi kana moy aji niew ji jamono moy ki weto bopam moy ki weto ki yefam moy njital njit yi ci jef ak wax moy geedu sharia aqiqa moy mandagam tarikha moy wa di nga xamni yasaghna billahi wa yatawadau lillahi wa ya'khudhu min allahi wa yu'ti fillahi wa yatawakkalu ala allahi wa la yakhafu illa allah wa la yarju siwa allah koku mo doylo yalla torakhlu ngir yalla lumu jele ci yalla la koy jele lumu joxe yalla tax buy wakirlu ci lay wakilu beugé ragal yalla ragal lumu yakar du yakar kenn kudul yalla mo ki may wax kara shaykhul mashayikh fil islam wal iman moy serignu serign ci ci l'islam bi ak ngam serignu serign man nga ko nek ci lenen za amad ni shaykhan wala su bi shaykhin inma shaykhu man yadibu dabiba shaykhul mali shaykhul ilmi wala lenen wa shaykhul mashayikh fil islam ci l'islam bi wal iman wu mayiz al ulama bi sudan te moy kuñu jexé ko nak ci foori ci ñu ñuul ko kana al hadji mali usman mu def téré bi khilal dhahab nak muni wal mu'jizatu la ta'daduha abathun mi'sharu li'shari lam yudrak wa lam yasmi jimul ulufi li hadi al khalqi mu'jizatan amma al quran fa qalu fihi adullani
1: كفى القرآن الذي يغدو به الفصحاء اللسن في بكم والبات والسمم والمعجزات كيمان تعدادها أقلمم لهوني المحمد صلى الله عليه وسلم بقلم كيمان مقلم دف أبسن بولدي صومام نينا معشار لعشار فكي فكيلم لم يدريفك من الجد ولم يسمي ديفك من الساكو تكت معجزة اد إرهاس اد معونة اد الاستدراج لانتقل واي والمعجزات اي كيمان تعدادها لمم لهو انجيل محمد عبسن باركلا صومام نينا معشار لعشار فكيلو فكيلو بكلم لولا واي لم يدرك ديفوكو جوت ولم يسمي ديفوكو مانا ساكو تكت جيم الولوفي نيت جني معجزة تي كيمان ولا غادي جيم الولوفي مي مبتدا لهذا الخلق ادي ني ادي سخلا نيل ادي جبل نيت مي محمد معجزة تي كيمان عمل القران motax amma joju boko standardé musbe dé amma dinga jimul uluf ñet jundi mu'jizatan tikiban li hadi al khalq aji ñeel aji jubal nit ñi wala nga ni jimul uluf ñet jundi ci keman li hadi al khalq aji saxla ñeel aji jubal minefi معجزه تي كيمان صلى الله عليه وسلم رك امنا نيت جوندي تي كيمان ام القران نك لودل القران نخ بني ام القران نال القران داف مي مصيبه اي خير القران لا واخ مام تي بوبام دون اك لولاي جوخ نيت ني لي ني سيد لي نكو تودي تي واي لوتاسون خاوما han lotation muhammad rek ci keman ñetti jooni keman am lako dong mom rek fele am alquran nak luddul alquran ñu bari lay danel amal quran ay khairul quran bu ni amma da boone amma da nga ndal alquran amma da ko wayfal ay khairu yene may deug
2: muhammad dong
1: ak do tangsam mana liñ ko sedd amna ñetti jooni ci keman mom dong am alquran lu bokkul ak alquran nak nak alquran jox nañ ko muhammad mu boole tak lola waye mom jëmi bopam rek amna ñett juuni ci keman mom dong am alquran lol quran bokul nga ne ko mawdo alquran def mom am la mu ne wa fa xal wax nañu adul limi juroom ñaar fukk juuni kiman fi alquran rek amna juroom ñaar fukk kiman juroom ñaar fukk kiman mom dong muhammad am ñett juuni kiman wa juroom ñaar fukk jinné ñett jooni nak ñaata la han kon ki fuñu xambe kébana mo do samaam ni ma'sha Allah ashar lam yudrak ta nak ta'dadu abasun bu ko fa nak bu ko lim nak pola kafa doyna ma deba xam ngeen ni lolou amal qur'an legi de ngeen ko kafa doyna nak al qur'an الذي بغا خامني يغدو دنا مجو الفصحاء وي وير نلا وي وي وي فصاحو نيا اللسن يدي وي وير لامي غا خاني بو ني واخي نيب دانو داني مجو نيوم نونو في بكامين تشلو والبوتي اككم وسممي اكتخ وتعدي

0: وقد ذكر
1: لو متعاصرون كمن رام عم وعذل بها ليكي
0: وعلو لما بيوكو وخات بينك سما الله ونيقو مكو ما نجو ونيقو ما سما الله لسما ما وخنت فاكيا واي نيل نيل لابي واي دابا دون دين واي نيل نيل ما وانيكو واي من نغانيكو غوما لما لا دون وخني عمل القران اي خير القران وقد ذكر العلماء ان معجزات صلى الله عليه وسلم لا تنحصر وانه صلى الله عليه وسلم اعطي 3000 معجزه اي خير القران فان فيه 60000 معجزه amna juroom ben fukki jooni juroom ñaar fukki ci muajisa legi na muajisa ci bopam ak irhas ak maonatu ak listidraj lan mo len takale idha ma ra'aita al amra yakhliqu 'adatan fa muajisatun in min nabiyyi lahu sadar bo gise keman lo ma soona am xardoj waak gilem guy wax ak yoy yeb te ma soko gis ma soko fekke koku may muajiza ci yonante la yam wa in bana minhu qabla wasl nubuwatin falirhasu sammi tabba'u alqawm fi al'asr kiya defu ko yonante nak dama wara nek yonent te lu bu waga ñewagul yamuy def nan ñu diko gis di yem ko ko irhas la tuddu wa idlal ak eral lo ñel muhammad bi aynin fi jant fi hajirin ci waxtu ñolor bu genné lu melni parasol top ko iral ko badu lak ci naaj bi han xamna nu bu wati mu irhas bako khadija yabale muy def commerce lañu xamel ni moy waja bu genné mo muhammad laju tang fek may sura mi ngi ko repérer rek bu ne teul rek laju tang rek parasol ñu taxo tim ko rek mu marqué bu bëgge dem sutura ñaari garab bolo so maam lañ mi wa idlal ak eral bi ayni ci jant fi hadirin ci waxtu ndolor way fa irhasul jant balan moko yaral lo ñeel muhammad kulal uyuni ci gep wal kon ku mbaba amagul nubuwa baba yonne guñu ko ku ñu yonne gul lu mu def irhasul tu bi la xasse yoni lo bëgg da lo def mu'jiza la tu win jaa yawman nak min waliyin fa innal karamatu fi tahqiqi inda dhawi an-nazar su fekke dafa dik nak ci waliyu koko karama la sama mam neenama sama mam alhaji malik gor ga abdou karim li bi mu ñewé ci mom di jaayante ak mom dafa tegg ni am na xaylu gor bu nekk yu bari xam xam rek mu gis modo sop ko rek benn bes nak mu ne man dal kuma gëna ñak faayda ci xolam de amul ku ni serigne rek la nitu yalla la rek ma ñoo jaayante ak mom te natuuma ko jëfanti wu ma ak ñoom lool da jaaxal na ma yalla wo yalla ma am juroomi gan mu ñoo ci sama maam ni ko kat am na ñu lay wut muy nañu yexsi abdou karim ñew ñent gan ye ñew mu tok ci wetu maawdo gan ñu tok sama maam ni nganam ni ci kanam di waxtan ak gan fi mu tok ci ndar mu jëno gal yi la wax ak nañu wacce jeen yi mu xol ni gis saxar ak ñe cey wacc mu xol marché ba digeen ni nafa yi xaliss bi ci bir nafa yi mu jëno ak ñom muy waleru rek sa maam di jambam ci rek aha ana wa kër ga nangam ba ñu bëgga taggo nak mu ni wa kër nga taras ko abé da ngay dello lolu moy karama wa in kana min ba'd al awami suduruhu fa kanu aqan bil ma'unati washtahar su fekke nak ni ci ñennat gi nak lañu ñennat ñu dal di defi yef dal ba gis te yef koko ma'unatu la waaw wama fasiqun nak in kana wafqa muradi yusamma bil istidraj fi ma qad ishtahar su fekke ni fasiq la nak fa safara lek takay luñ ko def fa safara lek ko listidraj la sunu sunu juhum min haythu la ya'lamuna jay rek la motamuni law kana shaykhan yatiru fil hawa'i aw yamshi ala al bahri aw ya'kulu an-nar wa yatruku fardan min faraidillahi aw sunnatan min sunnatillahi fa'lam bi annahu kadhabun fi ma da'ahu laysa bi karamatin inna ma wasirajun sunu sunu juhum min haythu la ya'lamuna waaw bo gisef serigne muy ndaw ci jawuji ca daanul ci souf wala muy dox ci ndox mi ci digul wala muy lek safara te lakul te koke mu baye ben farata ci farata yalla yi wala mu baye ben sunna ci sunna ci yalla yi xamal lamay wote deug ab day rek la du deug di jay la takkan yaangi lek safara gal yaangi daw ci geej ñanaw yaangi naw du dara
2: bayana sunnata fal waylu liman taraka sunnata min hadith saqar
0: motax ñu wara ngoy gañi way nañu ngoy way ta ngoyalu way nañu ngoy way gañi ngi way koku listiday la nak wa illa fayud'a bil ihanati boko tuddu wal ihas nang ko tuddé ihana indahum wa qad tamat al aqsam inda alladhi ikhtabar yoyo fi ne mu'ajisa mo fi ne irhas ma'onatu listidraj karamatu al ihana sama nak ni kafa al quran alladhi yaghdu bihi al fasaha wal lusu kafa doyna ci kiman muhammad al quran alladhi ma nga xamni yaqdo dana mujju bi ci alquran alfusaha borom fasaha ya lusnu ñi wër ñi lambiñu buñu waxe nga daanu ñoo ngay dañu mujju fi bu ko min tullu wal buute kukum wasami tax waw kafa alquran kafa alquran lu quranu du alquran lu alquran وزنه فعلان قرآن فعلان من قراءة الشيء قرآن إذا جمعته نكو جيلة اللغة بولي أو من قراءة الناقة لبنها ولا بوك سفكين يعني رت سقط هل نبولي رت لغاية جوخ عندي نموتو ده لن يدك عندي جيرجي بو جوخ من خر nga joxat mun khur nga joxat mun khur nga joxat mun khur bo ba ngay am lu bari luga bobu la ngeel alquran wa sumiya bidhalika li annahu jumi'at fihi alqisasu wal akhbaru wal awamiru wan nawahi wal wa'du wal wa'id wa khayr dhalik dang ci bolé qissa yi solo yi digel yi yuñu téré yi deul yi tekkuy alal yoyé wa alquran nak sama woni ko al qur'an mo al qur'an est ce bobu tour reclame amna ñaar fukk tour madama
2: fonk lay sen baram man nga alquran tudna furqan tudna tanzil tudna hudé tudna nuru tudna kitabu tudna kalamu tudna dhikru tudna bayanu tudna tabyib tudna mawidatu tudna shifau tudna rahmatu tudna haqu tudna mubinu tudna hadi tudna azimu tudna azizu tudna hakimu tudna karim furqan quran furqan tanzil huda nuru kitabu kalamu dhikru bayanu tibyanu mawidatu shifau rahmatu haqu mubinu hadi azimu azizu hakimu karim la wacc kafal quran la ne di ko dal quran nak ma fof ci sleuf حصر اللغات الذي نزل بها كلام تعالى أربع لغات العربية والعجمية والعبرانية والسريانية نينت لغي عرب عجم عبرانية سريانية واو عرب عجم عبرانية سريانية ينتير بوكو سينيفي فالتوراة نزلت باللغة العبرانية والإنجيل نزل باللغة العجمية والزبور نزل باللغة السريانية والفرقان نزل باللغة العربية توراة من هو واتي اللغة العبرانية الإنجيل من هو واتي اللغة العجم الزبور من هو واتي اللغة السريانية القرآن من فرقان نزل باللغة العربية فإذا عبر عنها بالعجمية سمي إنجيلا وإذا سمي عنها بالعبرانية سمي التوريت وإذا عبر عنها بالسريانية سمي الزبور وإذا عبر عنها بالعربية سمي القرآن وهذه العبارة يقال جمع كلام الله واو ما القرآن صلى الله عليه وسلم لا تفاتوا من لبي يقنام يقول يناكي والقرآن كله مكتوب في سر الصحابة محفوظ ومحمد لا تفاتوا القرآن يب قولنا نكو ci ben dire wa boba nak kana manon alquran ma dem am ci diru imam usman nak bi cioli bare ubbi bari kini tabo kini sijil kini sundus bi yoy xewé nak fa yamul usman afan zaid ibn sabit abdullah ibn zubayr sa'd ibn as abdurrahman ibn haris ibn hisham fa nasaqu tilka as-suhufa fi mas'haf wahid fi muratabi suri mudigal nak usman afan zaid ibn sabit abdullah ibn zubayr sa'd ibn as abdurrahman ibn haris ibn hisham fa nasaqu tilka as-suhufa fi mas'haf wahid ni fa nuskha boba fa dus ñom ñep ñu bokku wër seen nuskha bu gëna wër indiko wow eska wow ay kanako toftale sari kanako toftale suratu nangam aya sangam suratu nangam kana aya sangam kana fori wulen ma way han ومحصله انا ترتيب السور من جبريل وترتيب الايه من النبي صلى الله عليه وسلم سوره نانغام جبريل مو ني محمد سوره القارعه سوره التكاثر سوره التغابن سوره البقره سوره نانغام كوكو جبريل واي ايه سانغام محمد صلى الله عليه وسلم واو قراوي نك من الصحابه السبعه بابا نك ني من القران جيروم نيار لا يوي جامانو ما نتي كفل القران تي مودو دي لي مال واي اسامه عفان علي بن ابي طالب زيد بن ثابت ابي بن كعب ابو هريره عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود نيوم جيروم نيار ني ñoo mënon alquran ci jamono muhammad wala kulluhum nak akhad alquran an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ñom jëne ñaar ñepp muhammadene xamal alquran ku jigon na mëna jang nak ak ku dan firi ma dema wa akhruhum ubay ibn ka'b mo ngeul man am mo len gëwone man alquran wa alim bi tafsir abdullah ibn abbas moy mbamb mi waaw alquran eska bamu waccagul amna fuñ ko dekkone bind yepp way bamu jige la wax na fo ñew baytul izzat mu wax écrivain yi nañ ko fité eska boba amna alquran ci kan la ne amna kuma nek ñune wa amal ladhi kutiba alquran kullu fi jabati min alkhalaqi fa asrafil asrafil jeum yep lañ bind alquran bamu daj sak naw waw alquran lu ci jëk wacc iqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqa lisam alkhul qila suratul mudaththir wa ma akhiru ma nazmul qad wa taqu yawma turja'un fi summa tukun ma kasabtum la yudhimun alquran nak alfun minha amrun wa alfun minha nahyun wa alfun minha wa'dun wa alfun minha wa'idun wa alfun minha qisasun wa akhbar wa alfu ibarin wa amsalin wa qamsimiyat tasbihin wa du'ain wa sittin wa sittuna nasikan wa mansukhan junni yuñu diglé ngi ci alquran junni luñu téré ngi ci alquran junni luñu tekko ngi ci alquran junni luñu déhal ngi ci alquran junni qisak solo ñu bolé len ko dun ci alquran ak junni waré ak misal ak juroomi téméré sabba ak ñaar juroomi téméré sabba ak ñaan ak juroom ben fuk ak juroom ben ci nasakh ak ban sof li nasikh rek li nasikh ak man sox li man sox rek li la nasikh wala man sox amna xaj bo xamni nasikh ak man sox la amna xaj bo xamni man sox rek la amna xaj bo xamni nasikh rek la amna xaj bo xamni nasikhul man soxul ma dem gaay ma dem waw juroom ben fukki nasikh ak man sox ak juroom ben mom la wax de arba'atu aqsamin qismun laysa fihi mansukhun wala nasikh amna xaj bo xamni amul man sox amul nasikh lolou ñata la salasun wa arba'una ñeen fukki saar ak ñett mi ngi ci alquran amul man sox amul nasikh du ngeen man laaj way ñeen fukki ak ñett way ba nga sabara fatiha amuko yusufa amuko yasin amuko hujurat amuko rahman amuko hadid amuko safi amuko juma amuko tahrim amuko mulki amuko aqatu no jinni musalat nabiy nazi'at linfitar mutafona lishiqaq buruji fajri baladi shams layli duha sharhi qadri bayna zurzila adiyat qari'at takasul hamzatu fil quraish raita kansara nasru tabaryada likhlas falaqinas mani ñeen fukki saar yi ma lim ak ñet laysa fihi mansukhun wala nasikh ma dema wa qismun fihi mansukhun wa nasikh ak xaj bo xamni nak amna nasikh ak mansukh mansukh koku ñaar fukk la juroom ma dema baqara ali imran nisa maida lanfal tawbati ibrahim maryama lanbiyaay hajji nur furqan shura lahzab sabai monini shore dariyat tor mujadala waqi'a muzammila mudaththir takwir asri yoy ñaar fi ko juroom man sox ak nasikh ngi ci ma dema bo xisun fi man sokun fa khatna ak xaj bo xamni man soxla am way amul nasix koko ñen fukula ma dama lanam al-araf yunus hud rad hijri nahli lisra'i kafi taha mu'minuna namli qisas ankabut rum luqman iflamim sajdati fatiri safat sad hayy misajjata zukhruf dukhan jasiya lahqaf muhammad qaf najmi qamari limtihan nun wal qalam ma'arij qiyama linsan abasa haqatu tariq ghashiya tin kafirun ñen fuk yoyu qismun fihi mansukhun faqat mansukh dong la way amul nasikh madema madema wa qismun fihi nasikhun faqatna ajba akhaj wo xamni nasikh la am way amul mansukh lolu juro ben rek la bana fati hashiri munafiquna taghabuni tariq lala yi juroom ben nasikh dong la am wa abul mansukh waw waw waw ana arfi nga xamni mo juroom ñaari arfi amul ci fatiha juroom ñaari arfi amul ci fatiha moy sawu sabur jimu jahim خاو الخوف زاو زقوم سين شقاوة ضاو ظلمة فاو فرقان فاتحة أمل نتتم مدوكي سبور بفير علق فاتحة أمل جيم مدوكي جحيم بفير سفر فاتحة أمل خالون مدوكي خوف بفير رقل فاتحة أمل رازين مدوكي زقوم بفير سفر فاتحة أمل سين تتوي مدوكي شقاوة بفير تقيدي فاتحة أمول تاتان فجو توي مدوغة ظلمة بفير توي فاتحة أمول فا مدوغة فرقان بفير تقلي فمعتقد هذه السورة وقارئها على التعظيم والحرمة أمن من هذه الأشياء السبعة كيف كجان فاتحة كجان فاتحة تمقل جانجين و أرمالكو دنگ متجر مناري دو ألك دو لم سفرت do gis lo ragal do dugg sa xom do taxeti ken dula togn ken dula taxale ken way nak ci kaw nak ah wa qari'uha ala ta'zimi wal hurmati nak amina min hadhihi al ashya so mam nak ni wa uhkimat fussilat ayatuhu kalima tubihat al ahlab al shumi mom la tit sax dama ci tit ndax dama tontu ko ak manit mako wax ndiko sama mam mako wax yow lu sama wax wax ko li sama mam def ci muhammad ak ni mu yeme ak li mu jubanti ci ru ak li mu jangale ci xam xam ak ni mu tege tankam ci sunna ak ni mu amé diiné ak ni mu ñaka yakamté ak na mu agé fa yalla siyali geyni sulaymanu amri موسوي بنجة خليل الدين سني لمحمد لما يريتشو نك ليغي جي جتاي بي تيري بي ماني ماكو داماكو خام لولا ريتش خاموما تيري بي لما ني ماكو خام لولا ريتشو خاموماكو داماي ناب نابي خاموماكو داخ ديغنا سي لامي سيدي ابو بكر jabal huda summa ba'wan wal baha adabun hamlun maxir rek maxirin cheikh fek ko ci pantere ba jangagunu kat fek nu yag ci biti lol mané assalamu alaykum ñetti yon man suma né assalamu alaykum ñetti yon comme ñett la nu wax cheikh di door assalamu alaykum ñett suma né assalamu alaykum ni tek mané assalamu alaykum ni tek mani salamu alaykum mani tek mani cheikh na gori ngay nelaw bok ay cha sey cheikh ni salamu alaykum mani tek muneti salamu alaykum mani tek muneti salamu alaykum
0: mune tek ni bismillah
2: nu biñu ñaar fekkoto mune man day dom bo gisee fayu malen won jabal huda summa ba'wan wal baha adaban hamlun bayan ba ak tagalegu jek ga ak ku nek lam waru am ak huruf hijaiya ak defandiku mawdo ci genn walu beet bi ci la nek bi mir te mu ni ko samaam da na wax ni man day malik xawma sama tere bi kagn la koy man xama ni koko degager ni ku ni motax may reccu so maam neena wa sey mustafa neena ñom deggu ñu reccu gi dal wa uhkimat khara ñefna ayatuhu wa fusilat ci khalefna kalimatuhu batam laji malik watna ci yalla du jay du propagande du beugal ko wax du liman son wax mamam billahi wallahi tallahi demani alhaji malik ko def morom khoussal ci limu def def yomuna de waye def bi hay li ci mawdu reunk ci xam li ci mawdu reunk ci jefandiko li ci mawdu reunk ci lepp ngi ci tere wa fusilat wa uhkimat khareñefna kalimatuhu bati alquran wa fusilat ci khalefna ayatuhu aya alquran harab gelemana bihi ci tekkalega lahlam khaliya li shuhumi ñeel way welliña wa fusilat lafun wa nashrun murattabun bokol lafun wa nashrun mushawashun bokol lafun wa nashrun mu'akkasun wa uhkimat fusilat ayatuhu degal mawda way wa uhkimat fusilat ayatuhu bokolat wa amun summa shahrun summa yawmun ata fihi alwada qad alkhuruni sururun fi sururin fi sururin sururun amun sururun shahrun sururun yawmun lafun wa nashrun murattabun kinak lafun wa nashrun mushawasun waaw si c'est lola beug xamna yeen sax for yu mel yeen doomi gamu kat man de suma ne tiedi wax gisene damay tiit ndax wax ci kan mi foré doyna wat neena wa uhkimat wa fusilat ayatuhu wa uhkimat kalimatuhu aha waaw nan lañu xéréñé badia ak nañu tékkalé ayaya ñu ni ala du ayati alquran 6666 ayata alquran ay juroom benn junni aya la ak juroom benn témèr ak juroom benn fuk ak juroom benn wa adadu kalimatihi 77400 juroom ñaar fukki jooni baat la ak juroom ñaari témèr ak yeen fuk kullu kalimatin la arba'atu ulufin bi ilmih bi hasab zahiriha wa bi hasab batiniha de nga sama kaddo kullu kalimatin la arba'atu ulumin ilmun bi hasab zahiriha wa ilmun bi hasab batiniha wa ilmun bi hasab hadiha wa ilmun bi hasab maqtaiha molem badi bad bu nek amna xam xam bo xamni kem talay lu mengo ci daraja kem talay lu mengo ci bir kem talay lu mengo ci biti kem talay lu mengo ci lim kem talay lañu lamu distingué wa xila nak wax taxni
0: ان الدرج الجنه على قدر ذلك درجه الجنه جيب جوليت ورا ام موك درجه باتي القران يو تول با ديمي لاي لا فاي سيد ياو تي ديب جوليت جورم نيار فوك جوني كير ام نين فوك جوني نينت وا موني ما دا واخنا لا اي ني مو تول واخنا لا باتي نينا لا اي القران وحكمت اياته وفصلت كلماته اي نياتا لا ماودو نينا ايات القران 6,666 ايه اي جيروم بن جوني ايه لا اك جيروم بن تيمر اك جيروم بن فك جيروم بن عدد كلماته 77,000 و400 جيروم نيار فك جوني لا ak juroom ñaar témèr ak juroom ñaar moni ko waaw mu alaji mali fa nga yema moni wa udud hurufi nak alf alf wa khamsatun wa ashrun alf araf ji bopam junni la ak ñaar fuk yene juroom nane ko alaji mali fa nga yema moni wa nuqatu 100,000 wa nuqatu tammi alquran 100,000 wa 9 wo 70,000 ci meeru jooni la ak joom ñaar fi ko jooni ak joom ñent wo chocolate ho nak masque yi 800,000 wo 40,000 wo 80 neena masque yi ñetti jooni masque la ak ñent fi ko jooni ak témèr ak joom ñent mo tax sidi haji mali wax ni وعثمان بألواح الأعادي بأنوان يخط كمثل النون وللحجاج ود ألي نقط وشكل بالقران وبالقتين حسين للأعادي وهو جود للأحباب يزي بالهتوري.

وريقه وشعره أصاف من عصر الجنة والنبت عمل كف من كف كيس نسني على جي مصطفى سيسي إرهاس عمنا تلايو layu gis nga rabbakatu layu lañu jëk bank bala tourner ba mom yi mat layu moy irhas layu bo rabbé layu ba paré la ci digg ba nga xamni ké mëna ko wañ ba mu wañu ké moy nal wi mom ngay jëkke lolay irhas ci layu moy commencement wu nit ci lu bax ba nga yeggagul ba nga def layu bi rek commencé coupé bu jëk bi ak tumbu bu jëk bi yaa ngi def iras ba nga laye di rab ba bo meun ub nak bo meun ub nak bol boko may mu'jiza ma dema muni nak wa bi hada al khuluq hasan nak ci jikko muhammad bu tedd bi ci la tan ñet yef mo muhammad abou bakkar tan ci ñet omar tan ci ñet ousmane tan ci ñet dio may tan ci ñet sidna jibril tan ci ñet yalla tan ci ñet وبهذا الخلق الحسن استحب هو بنفسه ثلاث الأشياء خلص صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عيني صلاة عدو النبي دال تاننا تنبتي من محمد جيجين بما من جامو يالله لكل بني أخوة جامو توركو ويسمى من أخوة بديب مجلي محمد جتمو واختار ابو بكر ثلاثه قال حبب الي بدياكم ثلاثه دينا ري النظر اليك والجلوس بين يديك وينفاق مالي عليك ابو بكر انا ما نيتلاتان يا محمد ديلا خول ريك نظر اليك ريك فوني ما خول ريك بغل لول bo jilo su ben yade ka fo tok ma tok fare buñ fa xumaale aleka luma am ak jox la man dal lolu ñett la tan Umar ni ana hubu ilim daakum salatun al amru bil ma'ruf wa an nahyu 'anil munkari wa qawlu haqqi wa law kana murran man Umar nak tan na ñett yeme gisen aduna bi digle yiw terel luñu sip lu deug wax wax ma wax ko Ousmane may tanna ci adabi ñet itamu taam rifsha salam wa salatu bil layli wa nasun yaam man ñet yi ma tan moy lan kuma rombu nuyu la ak lele ñam ak bu ñepp tedde ma julli ba bëss ali ni man tanna ñet ad darbu bi sayfi wa iqrabu dayfi wa sawmu bi sayfi ali neena may tanna ñet yef feugante jaasi teral gan ak wor mboya on li mu tan di metti na di xone se la jibril nak jibril ni cipp wa khalamuni ana hubiba ilaykum min dunyakum thalathun ada'ul amanati wa tablighu risalati wa hubbul masakin man jibril tanna ñet yef ci seen aduna bi matal wolere jotal yonentu yalla ak sopp miskini rek yalla ni topal nak topalen yalla ni suma xala muni bima ñew nak yalla yobantena ma wa la tabarak wa taala yaqulu ana hubiba ilaykum min yakum salasun lisanun dhakir wa qalbun شاكر وبرنون على البلاء الصابر يالا نينا نيت ني من لا تان لا ما نيو خامني فمو تولو مي ماي تود اقل بو خامني
fu mu tollu mi ngi may sant ay yaram ngoo xam ni lu ma ko teg muñ na ko ñett ñi man yàlla tànn naa ko bañ ko jokk-jokkoo nag fa la ma balaa an aba xanifata ba aba xanifa déggee yii nag mu ni ma dinaa tànn di ñu ko tàndel mu ne xulbe ilay bindiakum salaasun taxsilu ilmi fi toolu layaali wa tarku taaadimi wal mutaali wa qalbunuma duniyaa xaali man aba xanifa tànn naa fu ma toll di joxe xam-xam ak bañ a rëy-rëylu ak sama xol féex ci àdduna fa naa balaga limam malik xaale ana waxbi ilay bindiakum salaasun mu jaawaltu rasul fi rawdati wa mulaasamatu turbati wa taadimu ahli beyti man limaamu malik tànn naa ci àdduna bi ñëpp ti yëf dëkkaaleeg mouhammad rek ci rawdoom bii rek fu mu ne man ne fa rek wa taadimu ahli beyti wa itrati mu jaawaltu rasul fi rawdati wa mulaasamatu turbati fi xujati ak fu ma nekk rek fu mouhammad nekk rek wa taadimu ahli beyti fa la maa bayga limaamu shaafi nag bëkk li am Shafi déggee mu ni may ana xubiba ilay bindiakum salaasun ichatu naasi bi talatufi wa tarku ma yuaddi ila takallufi wal ixtidaaw bi tariqi tasrif limaamu Shafi nee na ma itam sopp naa ñett yëf ñeewant jaam yi ànd ak nit ñi ci ñeewant ak lépp loo indi coono ci ñoom ma bako ak nag roy yoonu ëllu suuf fa la maa balaga dalik imaamu xambal xaale ana waxbi milaatum salaasun mutaabatu nabi saa sallam fi ixbaari wa tabaruku bi azimi anwaari wa suluki l adabi bi sunati wa athari man itam tànn naa ñett yëf mooy lan topp mouhammad ci lépp lu ma wax solo ko ma topp ko ak fu ma tollu di ko màggal ak soobu ci yoonam ak sunnaam ak jeexitam soo maam nee na wujuhu ajazihi ayat muaariduhu wa amru li ajazi faato jaamin alxakami nee na wujuhu ajazihi ana mu gaare lanteeg mouhammad cig lottal ana mu gaare lanteeg lottalanteeg moom ayat lottal na muaariduhu aji gaareleem wujuhu ajazihi ana mu aji gaarelante ajat ayat lottal na muaariduhu aji gaareleem te wa amlu li ajaasi lamaru lottal gaag wedemal ga faatoo ja addikiri wala xakami mu tukko ci yàlla mu ne wa in kuntum fi raybin mimma nazalna ala abdina faatoo bi suratin min mithli wadoo shuhadaukum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam tafaaloo fa taqu naara ne xam naa ni sax walan tafaaloo yàlla ni wa in kuntum neem nekk ngeen fi raybin ci sikki sàkk mimma ci la nga xam ni nazal naa wàcce nanu ko alaa abdina ci sunu jaam déggal yàlla mu ni alaa abdina laaf ko ci boppam lu tax idaafatu tashrif la alaa abdina ci sunu jaam nun yàlla kenn ko tax mu laaf ko ci boppam faatoo na ngeen dikkee bi suuratin ci caar na kir li ifradin wa tankirin nawayatin li kasatin wa dit na nga nakkira ngir wéetër na nga nakkira ngir màggal na nga nakkira ngir baril na nga nakkira ngir tuutil waaw ba la xad jaa dikk na rusulun yonent yu baree baree baree baree baree baree bari faatoo na ngeen dikke bi suuratin cis caar min mithli yi tukkee ci lu ñu wàcce ca balaaxa ga ca balaaxa ga min mithli yi fil balaaxati wa xusni nadmi wal ixtibaari ajal xëy bi wa suuratan qitatan laha awalu ayatin wa axiruha aqaluha salaasu ayatin moo te faatu li ngeen dikkee bi suuratin ci saasu tuuti min mithli yi muy kenn li ñu wàcce ci alquran wa doo te ngeen woo

0: shuhadaakum seeni way seede te moy yalla yi ngeen di jaamu walis yalla min dunillahi walis yalla in kuntum ndem nek ngeen sadiqina di way deguni anna muhammad khalahu min andi nafsi faf'alu dhalika way fa innakum arabiyuna fa sahabithu yen kay arab ngeen am ngeen fasaha kon nak il len ben sar wu melni alquran ci li ngeen ni muhammad alquran yalla ko wajj ci mom ngeen konter ko fa ilam taf'alu niman len dikke ma dhukira li ajzikum fataqumu jawab de kon fataqukun na ngeen ragal yalla bil iman billahi wa annahu laysa min kalam al bashar fataqun na ngeen ragal kon nara safara ci gem yalla xamni wax di kat joge wut ci muhammad ci yalla joge walam taf'alu kat ta sax du ngeen ko meuna def bu ko beugene sax du ngeen ko meuna dikke motax muni faato bi suratin tabkit rek la faato bi suratin tabkit la tabkit moy kokkeli faato li ngeen dik bi suratin tabkit la ndax manuñu ko ñi nak waaw maratib at-tahadith as-sami bil-qur'ani arba'atu تحادي تحاداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقران اربعه نينت لا اولها انه تحاداهم بجميع القران قال تعالى لان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يلا وخني li tamat wallahi ndem dagene al insu nitnya wal jinnu ak jinnya ala an yato ci buñu dikkat bi misal hada alquran ci kam lu melni jila alquran la yatuna duñu meuna dikke ca balaghaga bi misli ci kam alquran walaw kana donte nekon kat ba'dhum len sen zahiran di dimbele li ba'din ñel len du ko man ndax walaw sha'u law nasha'u la qulna min zihala mais ben bi thaniha annaha tahaddahum garal na len bi ashr suwarin khala taala qul fatu bi ashr suwarin mithlihi muftariyat qul wa khalikon fatu ni ngeen dikke bi ashr suwarin ci fuk sar mithlihi kam alquran muftariyat mujlu ñu dur salisuha annahu lakum tahaddahum garal na len bi surati wad khala taala qul fatu sax legi bi suratin misli waxuma kat ay sar waxatuma alquran legi ben sar rek la khul kay arba'ahum arba'atun tahadahum bi hadith misli qala ta'ala falyatu kun sax lañ dikke bi hadith misli falidhalika nak a'jaza alkhala'iqa jami'an li kawnihi fi ala tabaqat albalagha wa khasa hamziya a'jaza al-ins ayat minhu wal jin nufalla ata bihi al bulagha kull yawm yadi ila sami'i mu'jizatun min lafdhi al qurra bam waxna suwar minhu ashba'at suwaran min nawm sana zahirun nadara motax wala ma sami'a walidun mughalata qala ta'ala min rasul sallallahu alayhi wasallam inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i al qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فخال صلى الله عليه وسلم أعيده بام وعدكم فأعاد ذلك فخال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمزمل وإن أسفله لمغدم وما يقول هذا وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه بي الله واتين الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بكويد مغيرة ديجي دفا دانو محمد نيكو بامكو مو بامو مو نيكو بامو واتكو مو بامو واتكو مو إن له لحلاوة إسكي وخي دي أمنا تعب وإن عليه لطلاوة وإن عليه وإن له نيال وخدي لحلاوة بانيخ وإن عليه نيكو وخدي لا تلاوة تار وإن على كمنكو la musmirun wa inna asman la mughdir mom dal garab la bo xani bo yegge match bo wacce match bo tedde match bo jaxare match ya'lu wa la yu'la alayhi lokadu abay deg nak ana ay sama yaqul yaqla fasima tumaru bi mom na fasima tumaru bi rek le deg rek musu jot ñu ko waaw lan nak mo lay yem ci wax bi mune ma la lima gëna yem du yoy wa wahayna ila um musa an abdi'ihi fa idha qifti alayhi falqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna raduhu ilayki wa ja'ilu min mursalin fa jama'a fi ayatin wahidatan bayna amrayni wa nahyayni wa khabarayni wa bisharatayni wa wahayna ila ummi musa an ardi'ihi fa idha qifti alayhi falqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna raduhu ilayki wa ja'iluhu min mursalin wa wahayna wakhnanu ila ummi musa ñuko an ma wax ñuko ardi'ihi nampala sa doom fa idha qifti ndem ragal nga alayhi ci nampal ga defen la nga feej falqihi nanko sam sanni fil yemi ci ñukuma wala takhafi tabur ragal dara wala tahzani bul jaq ina nakun yalla raduhu way delo lu musa ilayki sa jëm bop wa ja'iluhu nañ ko def nak min mursalin dina lay ji fa jamaa boone mom yalla fi ayatin wahida ci jenn laaya bayna amrin digenta ñaari ñaari digle wa nahyayni ak ñaari tere wa khabarini ak ñaari khabar wa bisharatini ak ñaari digal li nga sama kat dama ni laaye ji boole na bayna amrin wa nahyayni wa khabarini wa bisharatini ñaari digal ñaari tere ñaari solo ñaari digal ana ñaari lamay anardi'ihi lamara lamadu jigen anardi'ihi nampal ko fa alqihi nanko sadi ñaari lamay ana nahyani la takhafi wala tahzani ana khabarani awhayna qifti ana khabar yani inara ana basharatani inara duhu ilayki kontanu la wajaalu min mursalin kontanu la fo khabarun min jihatin wa bisharatun min jihatin wa qad hawala ba'dhum ma'a ridat alquran fa jaa kalamuhu saqifan muhdathan fofu nak biko muslimata kadab dege nak ni wacce wa nasiati kharkhan wa nashitati nafsan wa sabiati sab'an muni wa zari'ati zar'an wal hasidati hasdan wa zariyati qamhan wa tahinati tahnan wal hafirati afran wa saridati saddan wa laqimati lahman eh taqul mi alquran de sama amnena inal mamata wa mahya al badri marhamatun أماتنا الله في هدي الرضا الكرم تبان أعمالنا يوم الخميس له ويوم الاثنين في استغفار ذي الجرم له من المعجزات الغر جملة ما للأنبياء بقصاص الفضل والبذل نينا إن الممات نك دمك نك فاتك ديو محمد ومحيى البدري الدندق ويروى مرحمة يرمنا مماتي خير لكم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم سامام نينك كم محمد جمم يرمنا لا الدندم يرمنا لا أباتنا لا ينرينو الله يلا في هدي رضا تجمع جبجة قد يكون يقرم الكرم تبانو defna garal a'maluna sunu jef yawm al-khamis besub al-khamis loho ñeel muhammad wa yawm al-ithnayn ak besub al-tire lutax nak fi sirveri dil juremi mbirum nekam di jéggul borom bakari guddi aljuma gu nek ak guddi atire gu nek malakatu kiraman katibina yi te kat du kiraman katibin rek mo and ak nit nit ana lu meñiti téméri malaka waw mot yalla fonk nit malaka bi ngi watu ba nop bi di watu bi nop ki di watu bi beut ki di watu bi beut ki bi bakkat ki bi bakkat ki gemmi ki sa ben ben ki sa souf yeb bala ko def na nga ne xanga ra di nelaw ko digi digu manding fa mandinge jite nek fa ak jankalare ak janya ak saxya nga ja xaan di nelaw lu rombu dem bu jaan rombe pakhmi du ca dug malaka ma tax bu rombe beut bi du dug bu rombe nopi bi dug bu rombe gemign bi du beug bu rombe biir bi du dug bu rombe soufam du dug waxtu wo faato malaka yi dem lu rombu dug lo rombu dug boy metti rek lo rombu dug way fe ngay dundu mou lay wat kiraman katiba yona lañu bind ci yaw ndax dom adama dafa deugar bop dara sa fuk wante gis malaka yi lay bind sa bakkar malaka du jaar fu soba jaar malaka dug fu ñu moye yalla te lo defar nako bind légi nak bo dem moy lan lay def ba bind la nga moy ci du fa dugg day taxaw ci gannaaw neeg ba yalla dina genn ciolol bakkar bi mu melni med ci biti mom lay pointé xolal passu kay tak xoti nga xol ni nangam la wax telak ci yek légi fax sa sax amna legem ci lex fax na ñoo mëna am ci nit def ko teel def nit kon yalla duma ta wax lo def rek ñooñu nak bo bekk ci xetu muhammad bala dara yeek guddi aljuma gu nek ak guddi atile gu nek dossier lañu jox muhammad ni ke li kat sax xeta ko def bala ñew bu ca mbal ga nak lu ci sa xalaat li xalaatam way sama mam neena fi sikh meridil jurami padonel ma diw djegalal ma diw tayiko dutu ko def tin ma ci bayiko bal ko teret xam nga ni sang bi billahi mo mata teral sang bi mo mata magal sang bi mo jara andal sang bi mo jele reel kon woor na ma ni xam nga ni pertu len de tarasulen de dama wax ni lo ñel muhammad min al mu'jizati ci keman al ghurri yedi way siw jumlatuma mbolem lo xamni li anbiya yi ñewon na yont ya bi ikhtisasin fadli an la degli ngeneel la wal wadami ak doli ko ga mbolem yont yi keman guñu amon yalla famne keman yeb symboliser ko joko muhammad kon nak alhaji mustafa neenama ñenti beet nga dem wax kon juroom nga gañi sama topé limay top beude na set te du xanji du jeex haji malik waxam bu wax muhammad kene mënu ko xanjal kene mënu ko jeexal dama don fofati yalla yaga fof di fofati te yalla len fofal ngeen mëna kaasu mëna lek mëna naan mëna fas mëna duga aljana haji faju ye fi dox
1: bëkk julit yi bëkk auditeur yi di leneen chaîne nationale doon dëkkal ñu ñaan serigne mohamed mansour borom daara yi yalla yalla yok yërmëneem ci mom yalla yalla yok jéggelam ci mom bi jahi sayidina mohammed sallallahu alayhi wasallam di ziaré serigne babakar mohamed mansour di ko ñaanal yalla fi yagg té and ak wër ak mbolem ñi nga xamé ci ñoy taxawu diiné ji wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: ya

0: ko yëkëti xaalisam di ma jox ak keneen suñu benn wayjur pa ahmad saw xamna ni ñom bëggu ñu ñu wax ko mais juste pour xamal nit ñi lu baax tay suma toge fofu fama nekkon di jangal doomi julit ñi ta awma luma fay c'est à dire fayeku wuma donc dafa am ay nit ñu baax ño xamanteni gëm nañ ne li ni doomi rew mi yeyo nañ ko ñu yëkëti seen xaaliss di ci def
1: alors ñu ñëw ci ben patch bala ñu ñëw ci li nga xamanteni mom lañuy ndar képé benen patch ci ce yoon batay muy ci walum télévision ak émission yi ngay def yi nga xamne mom lañ la gëna xamé ñu né par exemple ñeppay jangando mu nañ jangando ñepp ci même école xamando lepp xamando les même les mêmes choses mais ni ngoy transmettre à la population moy différence ñepp unanime ni amna ben dal ak ben technique de communication bu nekk ci yow danaka sen différence moy ni message di jalle te yow ñu ragné la ci ce technique de communication bobu ak façon bi ngoy défé yow danaka fan nga ko jëlé wa di nga rétane kagn di nga ré
0: avant tout damay wax né tawfiqun min Allah yalla subhanahu wa ta'ala mom moy man lolu nit ñi di wax budé damay wax ak sama borom man duma ko sentir dama koy
1: non
0: ma ngi ñew
1: lolu mom
0: man naturellement c'est à dire su nit ñi di wax non
1: man mi di wax ak yow man mi di wax ak yow ñun ñepp ñu nekk ci walum jotali lepp communication
0: effectivement
1: mais danaka koku nga bëgg ko nga bañ ko nga bañ ko dégg lolu mo am am nga dal ak façon bi ngay communiquer ba julit gi ki jaxla sax dina mëna jël limu bëgg xam ci anam gu dal xelam ak lepp lolu moy différence entre les prêcheurs c'est ça la vérité yow am nga ci nak machallah en gagne
0: luñuy santé
1: lolu mom amna ci dal amna ci
0: luñuy santé
1: lolu sa marque de fabrique la
0: luñuy santé sunu borom subhanahu wa ta'ala luñuy santé sunu borom subhanahu wa ta'ala
1: alhamdulillah
0: et duma jël ben parole mo xam conférence lay def mo xam bima togué ak yow luñu amna ben ñaan bo xamantene dama koy ñaan sama borom subhanahu wa ta'ala
1: lolu après nga baxé ñuko
0: allahumma inni atabarra'u min hawli wa quwwati والتجئ الى حولك وقوتك اللهم اعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي نياريل با موي تاميت دانيو جانغ ليغا خاوانتيني موي تكنيك دو كومونيكاسيون تي والو ديفلوبمون بيرسونيل باسكو بنيي جانغال ابري بنيي جانغي تي والو ليغا خاوانتيني موي ليدرشيب اك لي جيم تي والو مانجمان اك لي جيم تي والو ليغا خاوانتيني موم موي ديفلوبمون بيرسونيل تكنيك دو كومونيكاسيون دنج لاكاي جانغال راوتيني جانغال لاكو تي بنين فاسيت بو خاوانتيني موي نان لاج كوي لكليك ليغا خاوانتيني موم موي دينه اك le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc yoyu ngay djel après nga koy deglu ba paré di deglu ñi nga xamantene ñoo bind ci walu wowe lañ ci bind nga koy jëm diko ki mais li ci upp moy tawfiqun min Allah subhanahu wa ta'ala la yalla subhanahu wa ta'ala moñuko defal ñu diko sante diko ñaan mu dolil ñu papis
1: bon technique de communication bobu ak lepp yow xam nga ni sax machallah alhamdulillah imam nak yeen bokk auditeur ñuy deglu danaka mom dafa and danaka ak vraiment humilité bu mak té néna lool yépp dal lu nit wara mëna am la lu nit wara am la et c'est important mbokk yi ba légui yeen ngi and ak ñun ci nocturne imam nga dogu joggé ci waawan waxna ko sank xatna lol waye ñew nga mais liñ doon waxtaan legi mom nga fa demone pour liggey imam tay jini buma la doon lat lan nga ñu jëlele ci waawon tay jini ci liggey biñ fa def won machallah
0: waaw jërëjëf Papis, maa ngi maa
1: buñ koy wax sax buñ koy wax sax malgré la fatigue mbégte lay gis sa kanam
0: non macha allah xam nga dafa am lenn loo xamante ne man Mouhamad dama